sugi na dai kala kala ga kita na tami ko sano ya ku sugi ya tajam nyamilo titi kita ya pan tajam nyamilo titi ya nyayang muteng garaji kita ya pan nyayang muteng garaji ya ku sugi dia ngatuge ukainya uli tipang gajaku iya tiute udah ku iya na uli kendak ku.